का एफ एम का वा निहरी के माजू है कमोगे बंगा के ईवीसी से के कुम्भसंग का वाले क्या कोकमंग आते जी के मेट कने को आते जी के कुइंग आते जी के मोले जुआंग हम कम तेरे चोंग का बोला अंकु से उसी से का के राधो के माजू है कमोगे बंगा के ईवीसी से के कुम्भसंग का वाले क्या कोकमंग आते जी के मोले जुआंग हम का का के दिन नेहन तीन दे मुगो चुआ के सितंबर 2010 ses en 20 ha mase de wala kwa ngare ka wa tsisimu wala mgo chunga da sare tima tsisimu ke wala ngwa kwa nga da akwe le kwa program ngwa mtoto ku ngwa wala ngo sa use ma jwa ka mo bunga ke mtoto ku ngwa wala ngwa ngo sa use se ka ke radu ku se de wala ngwa kwa nga de ke ka wa tsisimu wala ateu ke tiniri tiniri ma kwa ngwa ngwa ganga wala ateu ke danga kwa de ka wa pala pala ngwa ko ma ka ke sapato ngwa mtancho ngwa da sa ke tima sapato ke wala ngwa kwa nga ale kwa program ke ma joy thamo ke bunga usimai ke asike mungo ya jetman style o manel adeu ke ngono ko siawa 12